0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Боди – такая ж універсальная рэч у жаночым гардэробе, як белая футболка або сінія джинсы. З боди можна лёгка стварыць мноства вобразаў – элегантных, паўсядзённых і нават спартыўных. Падрабязней аб тым, хто ж прыдумаў гэты прадмет гардэроба у праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Гісторыя боді бярэ свой пачатак з мастацкай гімнастыкі і з'явілася яно ў 20-м стагоддзі ў Францыі. Першы боді называўся леатард. Ён быў зусім без зашпілек, што рабіла яго нязручным для паўсядзённага выкарыстання. А прыдумаў яго вядомы французскі гімнаст Жуль Леатард. Яму прыйшла ідэя аб'яднаць майку і трусы спецыяльна для заняткаў гімнастыкай. У 80-х амерыканскі дызайнер Донна Каран унесла невялікую змену. Яна ўшыла зашпількі ў ніжняй частцы боді. Пакуль гэта было ўсё яшчэ спартыўнае адзенне, якое стала вельмі папулярным у жанчын, якія займаліся аэробікай. Звычайна для яго пашыву выкарыстоўвалася шчыльная эластычная тканіна, якая лёгка цягнулася і не абмяжоўвала рух падчас заняткаў. У яркіх ласінах і бодзе жаночае цела выглядала падцягнутым і прыгожым.
0: Мода на мове.
1: Пазней дызайнеры разглядзелі новыя ідэі і неўзабаве прапанавалі жанчынам велізарную колькасць варыянтаў бодзе розных фактур і прызначэнняў: паўсядзённыя, спартыўныя, гарсэтныя, вячэрнія. Такое адзенне дазваляе жанчыне адчуваць сябе камфортна цэлы дзень і падыходзіць практычна пад любы ўбор. І напрыканцы не забывайце: мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове. Улучшение.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Ля микрофона Алена Лясун. Поехали. Старадаўнія маёнткі захоўваюць у сабе шмат гісторый, якія перажылі стагоддзі. Яны працягваюць сваімі легендамі, міфамі і архітэктурай. І ў Гомельскай вобласці такія месцы таксама ёсць. Для аматараў усяго таямнічага і незвычайнага падарожжа да сядзібы Халецкіх. Панская сядзіба – адзін з рэдкіх архітэктурных аб'ектаў мінулага, якія захаваліся да нашага часу. Знаходзіцца яна ў вёсцы Хальч Веткаўскага раёна. Па сваёй прыродзе хальчанскі палац з'яўляецца унікальным – Падобных да яго няма ва ўсёй Беларусі. У канцы 18-га стагоддзя будаўніцтва незвычайнай сядзібы пачаў адзін з прадстаўнікоў роду Халецкіх на сродкі, якія ён атрымаў ад продажу веткі. Гэта быў сапраўдны палац у стылі позняга класіцызму. Размясціўся ён на беразе ракі Сож. Першы паверх быў каменным, а другі драўляным. Але заўважыць гэта не так проста. Абодва старанна атынкаваныя і пафарбаваныя ў адзін колер. Некаторыя даследчыкі кажуць, што гэта было зроблена з мэтай эканоміі, а іншыя лічаць, што так было задумана, бо ў будынку з драўлянымі сценамі лягчэй дыхаецца. На першым паверсе размяшчаліся бібліятэка, сталовая, архіў і дзве гасцявыя спальні. У цэнтры другога знаходзілася бальная зала.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Вакол палаца размяшаўся выдатны парк, які цягнуўся ўздоўж сажа амаль на 2 кіламетры. Непасрэдна каля дома былі разбіты фруктовы сад і ліпавая алея, якія таксама захаваліся да нашых дзён. Апошні ўладальнік маёнтка уславіўся дзібу паляваннямі, а таксама тут праводзіліся бліскучыя балі. У савецкія часы будынак стаў часовым домам для беспрытульнікаў. Затым хальчанскі палац быў клубам, а потым канторай мясцовага калгасу. Сёння сядзіба Халецкіх знаходзіцца на балансе Гомельскага палацава-паркавага комплексу. З'яўляецца часткай турыстычнага маршруту «Малое золатое кольцо Гомельшчыны» і ўваходзіць у некаторыя аглядныя экскурсіі па вобласці, а таксама туры выхаднога дня па Беларусі. Вёска Хальч знаходзіцца ўсяго ў 23 кіламетрах ад Гомеля. Даехаць да яе можна з аўтавакзала на аўтобусе «Гомель-Ветка». Спадзяемся, што паездка стане выдатнай і прынясе шмат цікавага. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.